0: 가능하네, 가능하고. 대거 아메 구위 가능하고 누나 가능하고 내려야겠지. 대거 아메 구위 그래. 사기학생을 좋아로 꼴라고 믿었다. 가위가 미 급배로 빠져야로 내가 대구시도 좋아로 꼴로 다시 오래만 wake up call. 대가는 이까지 야로 일하고 아직도 나 거의 야로 일하고 무심히가 가지고도 대구 집을 내는데 대문 내주로도 이야 요아로 거의 시월로 가는 것이고 누나 대구 나길나 투어로 때 끝마다 육로로 때 시월간에서 나 이제 또 비어로 미마티다 다음부터 대문 내주로로 때 대구 끝마다 육로 나길나 오고라 악성 악성으로 다가르도 도기세네 두사스만을 비어가 가르도 대문 내주 Rong meju kuru garu atau teko, teko. Kemal tahu yuk kuri nak lin nak tahu roti, am teko. Iki meju kuru roti nak lin naro meju kuri. Tapi teh mana dia anak dia waktu kita semua puh, ini aku kata dia nak kau jual dah roti kan ni dah meja. Tu kisah jual dah roti itu. Tapi semuanya aku kau malu, kerja cakap orang yang kau ruan di kamu pepe aku tinggal semuanya. Nara nara roti siapa teman. Ama tapa bote ko malugo take tendo sa sao yung kulo kayo sa kawa ko tapit siya kulo ama leh tasyuga ko tungin na kaya siya pimo takan na ama ko kujo ame uta ilisa bigan kan tasa kanila si magin na ko ama talo sa ame uta wala panilo ilagay kulo yung ama numa tapa bote pika Ilaze makaru tabo tab kemici meti nama cina tu. Ah tu saut saya sila koyan nama itu asma itu kaku macam tabo tab pasal nak tiga pasal tu ini aku tanya kau. Tabo tu
1: koyan
0: tu. Untuk katana.
1: Koyan nama ini naik filio. Bye.
0: Bye.
1: Two mingar suni taki yo ha two three mara suni ngane okara yun na tek to say 1-888-896-4135-979-6151. Takwa kanga ta su mo turuk ta urok til lugit iglok juang makoy at chigi nungurok simang mata akago 25 anikok simarok dugaruak. Taken in New York City mit Nami Lausimavit, Kanoik Pigosurosimavit, Kaumavit, Kano Rosimaning and it, Tako Rokangatasu, Nokangatito, Rokarosema Gildutik, King on it, Okara Semayorato, Copa Saila, Tungasuke.
2: Hey, Tungasutunga, Obanga Copa Saila. 25 years ago, Akagwe Anigo to do September 11, 1999. New York Mubalezu Ila, New York Mubjang Ila, Taunani Laki, Twin Towers. Time hangata jo kalam no tuluk tau chute tai mai lok se maju ila ana anak kutino ata tak kutino tunga ugla ko tabau jo ape te loge anga jo khaka ana na gelok taka ata tak gelok esek palea tebe tebe to Oh, special effects. See, but director, great movie. Look, director, bini. Ah, go na lipid lakit tualo. Atili, tukesi gasot talagi kanoy lo. Uti mga ananagate melitsuni. Oh, ha. Ah, tay ma utik tak tita ma tay na sibudle hangata jumon. Tulok